0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giấc mơ Trung Quốc là giấc mơ của toàn thể nhân dân Trung Quốc, là thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, là mộng tưởng vĩ đại nhất của nhân dân Trung Quốc trong thời cận đại. Mộng tưởng đó đã ngưng tụ nguyện vọng của mấy đời người Trung Quốc, thể hiện lợi ích chỉnh thể của dân tộc Trung Hoa và nhân dân Trung Quốc, là sự kỳ vọng chung của con cháu Trung Hoa. Trong chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe một nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài hát Ánh Dương do ca sĩ Cha Si Tôn Chu trình bày.

0: hèn công hiếc sơn thao ấy phân lao chỉ đằng sai phai nai đã về ngày âm tàng dân gần vàng hun phai tàng đạo bẩn chỉ biểu hè lâu si điều ni mẹ ni chỉ hèn nhà ni xiên chỉ liên cân nhân lần thờ phai na phần thờ bền chân sa thao ấy hấp mau sơ hà mà đây phai nai lần kia nhận xa lần thao nhà vẫn ngày gà đen nàng nhận tăng ha mũ xiên sa áo hơ tăng mẹ hơ băng cùng chồng dần hơ chồng dần chồng pa phát na pa lần na phai tăng hơn na vậy.
1: 水族民歌的特点是曲调变化不大，旋律较为简约，但是歌词会因为时间、地点、人物而不断地充实新的内容，来抒发自己的感情。如今随着生活的变化，越来越多的水族民歌也出现了，让人们能够更多地通过这些歌曲来了解水族文化。